Radio Glas Turske emituje vijesti. Ministri vanjskih poslova Republike Turske, Egipta, Indonezije, Jordana, Pakistana, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata snažno su osudili nedavnu izjavu izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamir Ben-Gvira i ministra odbrane Izraela Katza o raseljavanju Palestinaca iz pojasa Gaze u Palestini. U zajedničkom saopštenju koje je objavilo Ministarstvo vanjskih poslova Republike Turske, ministri su osudili prijedloge planova i mehanizama za prisilno uklanjanje Palestinaca sa njihove zemlje, ističući da takva retorika krši međunarodno pravo i ugrožava prava palestinskog naroda. Takve zapaljive izjave i prijedloze očigledno krše principe međunarodnog prava, uključujući međunarodno humanitarno pravo, i predstavljaju direktnu prijetnju legitimnim i neotuđivim pravima palestinskog naroda, navodi se u saopštenju. Ministri su ponovo potvrdili svoje nedosmisleno odbacivanje i osudu svakog pokušaja ili plana za raseljavanje Palestinaca, bilo unutar ili izvan okupirane palestinske teritorije, bez obzira na obrazloženje koje se navodi. Dvoje Palestinaca, među kojima i jedno dijete, poginulo je u nedjelju u izraelskom napadu na automobil u gradu Gazi, saopštili su medicinski izvori. Prema riječima izvora koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, izraelski dron pogodio automobil u naselju El Nasr zapadno od grada Gaze u Palestini. Napad predstavlja najnovije kršenje sporazuma o premirju koji je na snazi u pojasu Gaze od 10. oktobra 2025. godine. Prema najnovim podacima Ministarstva zdravstva Gaze, u izraelskim kršenjima sporazuma o primirju do sada su poginule 1344 osobe, dok su 4464 Palestinca ranjena. Izraelska okupatorska vojska ubila je više od 83.000 Palestinaca i ranila više od 147.000 tokom agresije, u kojoj je uništen ili oštećen veći dio civilne infrastrukture u pojasu Gaze u Palestini. Hiljade Palestinaca održale su masovnu sahranu za 100 osoba, uključujući oko 60 djece, čiji su posmrtni ostaci pronađeni ispod ruševina uništenih kuća u naselju Zeitun u gradu Gazi. Ova ceremonija označava jednu od najvećih sahrana u palestinskoj historiji, nakon ranije službe u avgustu od 112 žrtava pronađeni u naselju Sabra. Druga faza sahrane traje 800 sati na 147 uništenih lokacija,

0: gdje se procjenjuje da je zarobljeno oko 1072 tijela. Lokalne vlasti su saopštile da su žrtve ubijene kada su izraelski vazdušni napadi sravnili sa zemljom nekoliko stambenih kuća prije otprilike 2,5 godine. Naime, 22 osobe poginule su, a više je povrijeđeno u požaru koji je u subotu izbio tokom svadbenog prijema u glavnom gradu Demokratske republike Kongo u Kinsaši, prenosi lokalni zvaničnici. Požar izbio u objektu opštini Lingvala tokom svadbenog slavlja, potvrdio je načelnik te opštine Norbert Mushinga. Nakon što sam obišao mjesto događaja, mogu potvrditi da je broj poginulih za sada 22, rekao je Mushinga novinarima u Kinshasi. Prema njegovim riječima, ljudi su teško dolazili do izlaza za slučaj opasnosti, dok je među prisutnima zavladala panika. Tri osobe su poginule dok se strahuje da je još nekoliko osoba zarobljeno nakon što se u nedjelju urušila zgrada u indijskoj prijestolnici New Delhiju. Zgrada u kojoj je bio smješten smještaj za goste koji plaćaju boravak u naselju Satya Niketan u Delhiju srušila se oko podneva, nakon čega je pokrenuta velika operacija spašavanja zarobljenih osoba. Timovi različitih agencija provode operaciju spašavanja kao da je ratno stanje, napisala je glavna ministrica Delhija Rekta Gupta na društvenoj mreži X. Policija je potvrdila smrt najmanje tri osobe. Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama i odronima zemljišta u Nepalu porastao je na 1342, dok se hiljade ljudi i dalje vode kao nestale, saopštili su zvaničnici i lokalni mediji. Ukupan broj poginulih u bujičnim poplavama i klizištima duž granice Nepala i Kine porastao je na 1385, dok se 5519 osoba i dalje vodi kao nestalo. 11 dana nakon što je katastrofa pogodila područje pokazuju zvanični podaci dvije zemlje. Lideri njemačke krajnje desničarske stranke AfD u nedjelju su pozdravili historijsku pobjedu svoje stranke na pokrajinskim izborima u Saska-Anhaltu, poručujući da im rezultat daje jasan mandat za formiranje vlade. Ovo je historijski rezultat, rekla je liderica ove stranke Alice Weidel u prvoj reakciji za javni emiter ZDF. Ovdje obaramo rekorde, obarat ćemo rekorde širom istočne Njemačke kao i na saveznom nivou, rekla je, opisujući rezultat kao vrlo jasan mandat za formiranje vlade. Džamija u sjevernoj Belgiji oskrnavljena je kukastim krstovima, porukama mržnje i psećim izmetom, objavili su u nedjelju lokalni mediji. Prema navodima belgijskog javnog emitera VRT, članovi uprave džamije Teufik u mjestu Šelle u provinciji Antwerpa otkrili su petak ujutro da je objekat vandaliziran. Poruke mržnje i kukasti krstovi ispisani su na vratima i prozorima džamije, dok je pseći izmet razbacan ispred ulaza. Bili smo izuzetno šokirani kada smo u našem centru zatekli poruke, kukaste krstove i pseći izmet, saopšteno iz uprave džamije. Predstavnici džamije fotografisali su vandalizam prije nego što su očistili objekat uoči džuma namaza, nakon čega su policiji podnijeli prijavu protiv za sada nepoznatih počinilaca. Lokalna policijska uprava Rupel potvrdila incident, navodeći da vlasti slučaj shvataju ozbiljno i da je pokrenuta istraga u vezi sa ciljem identifikacije odgovornih. I na kraju vijesti sporta, Turska je odbranila titul evropskog prvaka u ženskoj odbojci nakon što je u nedjelju u Istanbulu pobijedila aktuelne svjetske i olimpijske prvake Italiju rezultatom 3-2 u uzbudljivom finalu od 5 setova. Italija je osvojila prvi i treći set, ali se Turska vratila u igru i izjednačila rezultat prije nego što je iznudila odlučujući set. Predstavnice Turske su potom povele sa 8-4 u petom setu i održale vodstvo te osvojile taj brejk rezultatom 15-10. Melissa Vargas i Paula Egonu bile su najefikasnije igračice finala sa po 28 poena. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na evropskom prvenstvu nakon što je u meču za treće mjesto u Istanbulu savladala selekciju Poljske rezultatom 3-1. Čuli ste vijesti.
1: Radio Glas Turkije. Glas Turkije u svijetu.

Mediteranska regija na jugu Anadolije obuhvatala je mnoge civilizacije i prožeta je brojnim kulturama. Ovo je slučaj s antičkim gradom Ksantosom u okrugu Kaš kod Antalije. Počevši od helenističkog perioda, Ksantos je jedan od najveličanstvenijih antičkih gradova gdje se mogu vidjeti ostaci ruševine iz rimskog i bizantijskog perioda. Bio je najvažniji administrativni centar i glavni grad Likijskog saveza. Osnovan je na plodnoj zemlji rijeke Ksantos, odnosno današnje rječice Ešen, i bio je nebrojno puta napadan jer je bio glavni grad u regiji. Homer, najvažniji pjesnik antičkog svijeta, opisuje Ksantos kao domovinu istaknutih vojnika koji su se borili u trojanskim bitkama u epu Ilijade. Budući da su oni ratnički narod, riječ poraz nije postojala u njihovim knjigama. Tokom invazije Perzijanaca branili su svoj grad do posljednjeg trenutka. Međutim, Perzijanci su prilikom opsade prekinuli pristup gradu vodi, ostavljajući ljude bez vode. Posljedice su bile prilično tužne, izabrali su radije smrt nego da se predaju. Prema onome što je Herodot, poznat kao otac historije, prenio, stanovnici Ksantosa, koji nisu mogli da razmišljaju o životu kao zarobljenici, zaključali su žene, djecu i dragocjenosti u zamak i spalili ih, a muškarci su se borili do smrti. Ksantos se kasnije ponovo rađa iz pepela. Grad je više puta opkoljen u različitim vremenskim periodima. I svaki put bi se ponovo dizao iz pepela, uništen je u velikoj opsadi pod komandom slavnog rimskog vojskovođe Bruta. Rimski car iz tog perioda smatrao je da veličanstveni grad ne zaslužuje ovakvu situaciju i naredio je rekonstrukciju Ksantosa. Grad je ponovo izgrađen. Grad se pretvara u biskupski centar tokom bizantijskog perioda, a nakon zemljotresa i brojnih arapskih napada potpuno je napušten.

Ksantus je drevni grad u kojem se mogu vidjeti ostaci više civilizacija. Iako privlači pažnju svojom tužnom pričom, ima još jednu osobinu koja ga čini drugačijim od drugih gradova, a to je podizanje nadgrobnih spomenika i grobnica u stijenama iz likijskog perioda. Grobnice, sarkofazi koje su Likijci izgradili od krečnjaka, prirodnog materijala ove regije, danas se smatraju jednim od najzanimljivijih predmeta kulturne baštine ove regije. U gradu postoji oko 15 velikih podignutih mauzoleja, a prema ekspertima van ove regije nema primjera sličnih grobnica. Najduži kameni natpisi na likijskom jeziku također se nalaze samo u ovom mjestu. Antički Ksantos također ima tri agore, teatar i veliku glavnu ulicu koja je čvrsto prekrivena kamenim pločama. Duboka centralna bina koja privlači pažnju antičkom teatru dokaz je da je građevina korištena za borbe gladijatora u rimskom periodu. Prednji ukrasi teatra i prvi sprat sačuvani su do danas. Ruševine Ksantosa zajedno sa drevnim gradom Letonom uvrštene su na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a zbog originalnosti likijske civilizacije i važnosti nalaza otkrivenih tokom iskopavanja. Leton, vjerski centar Likije u antičko doba, udaljen je samo 4 km od Ksantosa. Osnivanje grada Letona prepričano je mitološkom pričom. Zeus, bog bogova, imao je blizance iz veze sa boginjom Leto. Boginja Leto, uzevši svoje blizance Apolona i Artemidu, pobjegla je prema obali Mediteranskog mora i nastanila se negdje u Likiji. Prema mitologiji, ime grada Leton nastalo je od Leto, majke antičkih božanstava Apolona i Artemide. Kroz historiju Leton je bio pod vlašću Perzije, Karije, Helena i konačno Rimskog carstva. Grad koji je poznat po velikim božanstvima poput Apolona i Artemide u prošlosti je bio svetište povezano sa Ksantosom. Međutim, kasnije se njegov značaj postepeno povećao i postao je svetište cijele Likijske regije. Danas se u svetištu nalaze hramovi posvećeni za Leto, Apolona i Artemidu, monumentalna fontana i ostaci rimskog teatra.

U današnjem programu Čari Anadolije govorili smo o antičkoj prestolnici Ksantosu, koji se više puta dizao iz pepela poput Feniksa sa svojom tužnom historijom i antičkom vjerskom centru Letonu, čije se osnivanje temelji na jednoj mitološkoj priči. Hvala na pažnji i prijatno.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Ministri vanjskih poslova Republike Turske, Egipta, Indonezije, Jordana, Pakistana, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjeni Arapske Emirata snažno su osudili nedavnu izjavu izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamir Ben-Gvira i ministra odbrane Izraela Katza o raseljavanju Palestinaca iz pojasa Gaze u Palestini. U zajedničkom saopštenju koje je objavilo Ministarstvo vanjskih poslova Republike Turske, ministri su osudili prijedloge planova i mehanizama za prisilno uklanjanje Palestinaca sa njihove zemlje, ističući da takva retorika krši međunarodno pravo i ugrožava prava palestinskog naroda. Takve zapaljive izjave i prijedloze očigledno krše principe međunarodnog prava, uključujući međunarodno humanitarno pravo, i predstavljaju direktnu prijetnju legitimnim i neotuđivim pravima palestinskog naroda, navodi se u saopštenju. Ministri su ponovo potvrdili svoje nedvosmisleno odbacivanje i osudu svakog pokušaja ili plana za raseljavanje Palestinaca, bilo unutar ili izvan okupirane palestinske teritorije, bez obzira na obrazloženje koje se navodi. Dvoje Palestinaca, među kojima je jedno dijete, poginulo je u nedjelju u izraelskom napadu na automobil u gradu Gazi, saopštili su medicinski izvori. Prema riječima izvora koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, izraelski dron pogodio automobil u naselju El Nasr zapadno od grada Gaze u Palestini. Napad predstavlja najnovije kršenje sporazuma o premirju koji je na snazi u pojasu Gaze od 10. oktobra 2025. godine. Prema najnovim podacima Ministarstva zdravstva Gaze, u izraelskim kršenjima sporazuma o primirju do sada su poginule 1344 osobe, dok su 4464 Palestinca ranjena. Izraelska okupatorska vojska ubila je više od 83.000 Palestinaca i ranila više od 147.000 tokom agresije, u kojoj je uništen ili oštećen veći dio civilne infrastrukture u pojasu Gaze u Palestini. Hiljade Palestinaca održale su masovnu sahranu za 100 osoba, uključujući oko 60 djece, čiji su posmrtni ostaci pronađeni ispod ruševina uništenih kuća u naselju Zeitun u gradu Gazi. Ova ceremonija označava jednu od najvećih sahrana u palestinskoj historiji, nakon ranije službe u avgustu od 112 žrtava pronađeni u naselju Sabra. Druga faza sahrane traje 800 sati na 147 uništenih lokacija, gdje

se procenjuje da je zarobljeno oko 1072 tijela. Lokalne vlasti su saopštile da su žrtve ubijene kada su izraelski vazdušni napadi sravnili sa zemljom nekoliko stambenih kuća prije otprilike 2,5 godine. Naime, 22 osobe poginule su, a više je povrijeđeno u požaru koji je u subotu izbio tokom svadbenog prijema u glavnom gradu Demokratske republike Kongo u Kinsaši, prenosi lokalni zvaničnici. Požar je izbio u objektu opštini Lingvala tokom svadbenog slavlja, potvrdio je načelnik te opštine Norbert Mushinga. Nakon što sam obišao mjesto događaja, mogu potvrditi da je broj poginulih za sada 22, rekao je Mushinga novinarima u Kinshasi. Prema njegovim riječima, ljudi su teško dolazili do izlaza za slučaj opasnosti, dok je među prisutnima zavladala panika. Tri osobe su poginule dok se strahuje da je još nekoliko osoba zarobljeno nakon što se u nedjelju urušila zgrada u indijskoj prestolnici New Delhiju. Zgrada u kojoj je bio smješten smještaj za goste koji plaćaju boravak u naselju Satya Niketan u Delhiju srušila se oko podneva, nakon čega je pokrenuta velika operacija spašavanja zarobljenih osoba. Timovi različitih agencija provode operaciju spašavanja kao da je ratno stanje, napisala je glavna ministrica Delhija Rekta Gupta na društvenoj mreži X. Policija je potvrdila smrt najmanje tri osobe. Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama i odronima zemljišta u Nepalu porastao je na 1342, dok se hiljade ljudi i dalje vode kao nestale, saopštili su zvaničnici i lokalni mediji. Ukupan broj poginulih u bujičnim poplavama i klizištima duž granice Nepala i Kine porastao je na 1385, dok se 5519 osoba i dalje vodi

0: zemlje. Lideri Njemačke krajnje desničarske stranke AfD u nedelju su pozdravili historijsku pobjedu svoje stranke na pokrajinskim izborima u Saska-Anhaltu, poručujući da im rezultat daje jasan mandat za formiranje vlade. Ovo je historijski rezultat, rekla je liderica ove stranke Alice Weidel u prvoj reakciji za javni emiter ZDF. Ovdje obaramo rekorde, obarat ćemo rekorde širom istočne Njemačke kao i na saveznom nivou, rekla je, opisujući rezultat kao vrlo jasan mandat za formiranje vlade. Džamija u sjevernoj Belgiji oskrnavljena je kukastim krstovima, porukama mržnje i psećim izmetom, objavili su u nedjelju lokalni mediji. Prema navodima belgijskog javnog emitera VRT, članovi uprave džamije Teufik u mjestu Šelle u provinciji Antwerpa otkrili su petak ujutro da je objekat vandaliziran. Poruke mržnje i kukasti krstovi ispisani su na vratima i prozorima džamije, dok je pseći izmet razbacan ispred ulaza. Bili smo izuzetno šokirani kada smo u našem centru zatekli poruke, kukaste krstove i pseći izmet, saopšteno iz uprave džamije. Predstavnici džamije fotografisali su vandalizam prije nego što su očistili objekat uoči džuma namaza, nakon čega su policiji podnijeli prijavu protiv za sada nepoznatih počinilaca. Lokalna policijska uprava Rupel potvrdila incident, navodeći da vlasti slučaj shvataju ozbiljno i da je pokrenuta istraga u vezi sa ciljem identifikacije odgovornih. I na kraju vijesti iz sporta, Turska je odbranila titul evropskog prvaka u ženskoj odbojci nakon što je u nedjelju u Istanbulu pobijedila aktuelne svjetske i olimpijske prvake Italiju rezultatom 3-2 u uzbudljivom finalu od 5 setova. Italija osvojila prvi i treći set, ali se Turska vratila u igru i izjednačila rezultat prije nego što je iznudila odlučujući set. Predstavnice Turske su potom povele sa 8-4 u petom setu i održale vodstvo te osvojile taj brejk rezultatom 15-10. Melissa Vargas i Paola Egonu bile su najefikasnije igračice finala sa po 28 poena. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu nakon što je u meču za treće mjesto u Istanbulu savladala selekciju Poljske rezultatom 3-1. Čuli ste vijesti.
1: Radio Glas Turkije. Glas Turkije u svijetu.

0: Portreti iz turskog svijeta.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Portreti iz turskog svijeta. Danas ćemo se fokusirati na temu elegantnog života, duboke poezije Džahida Zarifola. U tom kontekstu pročitat ćemo komentar stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Književna historija jedne nacije ne piše se samo knjigama, ona se piše i stavom, moralom i ciljem ljudi koji su te knjige napisali. Džahid Zarifolu, jedan od najoriginalnijih glasova u turskoj poeziji u posljednjih pola stoljeća, i dalje se čita, voli i o njemu se razmišlja gotovo 40 godina nakon njegove smrti. Jer nije bio samo pjesnik, bio je i izvrsan osoba koja je pisala poeziju, bio je jedna od rijetkih književnih ličnosti koja je umjetnost prihvatala sa ozbiljnošću cilja, čije su pero i život bili u potpunom skladu. U ovom članku želimo još jednom podsjetiti naše mlade čitatelje na ovo izuzetno ime u našoj poeziji i intelektualnom životu. Abdurrahman Džahid Zarifolu rođen je 1. jula 1940. godine u Ankari, porijeklom je iz Kahraman Maraša. Zbog očevog posla, sudije, djetinjstvo je proveo između Sivreka, Ankare, Kızılcahamam'a i Maraša. Međutim, grad koji je oblikovao njegovu književnu sudbinu bio je Maraš. Njegovo prijateljstvo sa Rasimom Ozdenorenom, Erdemom Beyazitom i Alaedinom Ozdenorenom, koje se razvijalo tokom njegovog boravka u istoriji i srednjoj školi Maraše, kasnije će postati jedno od najplodnijih partnerstava u turskoj književnosti. Kasnije je studirao njemački jezik i književnost na Univerzitetu u Istanbulu, radio kao nastavnik, obavljao razne državne službe i dugi niz godina služio i radio u Turskoj radio televiziji. U mladosti je bio toliko neustrašiv da je autostopom putovao po čitavoj Europi. Tragovi tih putovanja kasnije su prožimali se kroz njegova djela. Poeziju

Mediteranska regija na jugu Anadolije obuhvatala je mnoge civilizacije i prožeta je brojnim kulturama. Ovo je slučaj s antičkim gradom Ksantosom u okrugu Kaš kod Antalije. Počevši od helenističkog perioda, Ksantos je jedan od najveličanstvenijih antičkih gradova gdje se mogu vidjeti ostaci ruševine iz rimskog i bizantijskog perioda.

Bio je najvažniji administrativni centar i glavni grad Likijskog saveza. Osnovan je na plodnoj zemlji rijeke Xantos, odnosno današnje rječice Ešen, i bio je nebrojno puta napadan jer je bio glavni grad u regiji. Homer, najvažniji pjesnik antičkog svijeta, opisuje Xantos kao domovinu istaknutih vojnika koji su se borili u trojanskim bitkama u epu Ilijade. Budući da su oni ratnički narod, riječ poraz nije postojala u njihovim knjigama. Tokom invazije Perzijanaca branili su svoj grad do posljednjeg trenutka. Međutim, Perzijanci su prilikom opsade prekinuli pristup gradu vodi, ostavljajući ljude bez vode. Posljedice su bile prilično tužne, izabrali su radije smrt nego da se predaju. Prema onome što je Herodot, poznat kao otac historije, prenio, stanovnici Xantosa, koji nisu mogli da razmišljaju o životu kao zarobljenici, zaključali su žene, djecu i dragocjenosti u zamak i spalili ih, a muškarci su se borili do smrti. Xantos se kasnije ponovo rađa iz pepela. Grad je više puta opkoljen u različitim vremenskim periodima i svaki put bi se ponovo dizao iz pepela. Uništen je u velikoj opsadi pod komandom slavnog rimskog vojskovođe Bruta. Rimski car iz tog perioda smatrao je da veličanstveni grad ne zaslužuje ovakvu situaciju i naredio je rekonstrukciju Xantosa. Grad je ponovo izgrađen. Grad se pretvara u biskupski centar tokom bizantijskog perioda, a nakon zemljotresa i brojnih arapskih napada potpuno je napušten.

Xanthus je drevni grad u kojem se mogu vidjeti ostaci više civilizacija. Iako privlači pažnju svojom tužnom pričom, ima još jednu osobinu koja ga čini drugačijim od drugih gradova, a to je podizanje nadgrobnih spomenika i grobnica u stijenama iz likijskog perioda. Grobnice, sarkofazi koje su Likijci izgradili od krečnjaka, prirodnog materijala ove regije, danas se smatraju jednim od najzanimljivijih predmeta kulturne baštine ove regije. U gradu postoji oko 15 velikih podignutih mauzoleja, a prema ekspertima van ove regije nema primjera sličnih grobnica. Najduži kameni natpisi na likijskom jeziku također se nalaze samo u ovom mjestu. Antički Xanthus također ima tri agore, teatar i veliku glavnu ulicu koja je čvrsto prekrivena kamenim pločama. Duboka centralna bina koja privlači pažnju antičkom teatru dokaz je da je građevina korištena za borbe gladijatora u rimskom periodu. Prednji ukrasi teatra i prvi sprat sačuvani su do danas. Ruševine Xanthusa zajedno sa drevnim gradom Letonom uvrštene su na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a zbog originalnosti likijske civilizacije i važnosti nalaza otkrivenih tokom iskopavanja. Leton, vjerski centar Likije u antičko doba, udaljen je samo 4 km od Xanthusa. Osnivanje grada Letona prepričano je mitološkom pričom. Zeus, bog bogova, imao je blizance iz veze sa boginjom Leto. Boginja Leto, uzevši svoje blizance Apolona i Artemidu, pobjegla je prema obali Mediteranskog mora i nastanila se negdje u Likiji. Prema mitologiji, ime grada Leton nastalo je od Leto, majke antičkih božanstava Apolona i Artemide. Kroz historiju Leton je bio pod vlašću Perzije, Karije, Helena i konačno Rimskog carstva. Grad koji je poznat po velikim božanstvima poput Apolona i Artemide u prošlosti je bio svetište povezano sa Xanthusom. Međutim, kasnije se njegov značaj postepeno povećao i postao je svetište cijele Likijske regije. Danas se u svetištu nalaze hramovi posvećeni za Leto, Apolona i Artemidu, monumentalna fontana i ostaci rimskog teatra.

U današnjem programu Čarija na Dolije govorili smo o antičkoj prestolnici Ksantosu, koji se više puta dizao iz pepela poput Feniksa sa svojom tužnom historijom, i antičkom vjerskom centru Letonu, čije se osnivanje temelji na jednoj mitološkoj priči. Hvala na pažnji i prijatno.